0: 東京アプローチパラシステム40リーディングカートゥール250ディセンディング240ウィズカマージ
1: ャパネー64 person, ジャパネー6740 東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイアルーダスゴールドアライバ
0: ージャパネー6740リクエストランディングランウェイ16ライトディティパフォーマン
1: スジャパネー6740エクスペクト IRS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
0: エクスペクト IRS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチリーダスゴールドアライバージャパネー6740

0: オレンジライナー338リクエストレスタリング02011ベータ。
1: ライドスタンバイ。
0: スタンバイ。
1: オレンジライナー338、メンテン12000、メンテン12000。
0: メンテン12000、オレンジライナー338。
1: オレンジライナー338、ヘディング020、アプローブ、メンテン12000。
0: ヘディング020、12000、オレンジライナー338、Thank you。

0: 日本カーゴ03ならコンタクト東京レーダー120デスモート。
1: コンタクト東京レーダー120日本カーゴ03。
0: マーキャー200ディセンドメインテイン7000キャンセルオールリフレクション。マーキャー200 and report speed。Marker 200, due to traffic, can you increase speed to 250 knots?
2: Increasing speed to 250 knots right now, Marker 200.
0: Thank you.

0: Spanair 6772, declare direct Boo, descend maintain 10,000.
1: Direct Boo, descend 10,000, Japan 6772.
0: APH 568, contact Narita Tower, 18-35.
2: Tower 18-35, APH 568.
0: オレンジライナー102アプローチ。
3: 東京アプローチ、オレンジライナー102、クライスビル150、インフォメーション、デルタ。
0: オレンジライナー102、東京アプローチ、ランウェイ16です。フライヘディング200、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リスタンドメインテン、733。
3: 16、レスト、ヘディング200、制限アルチーズ、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー102、ディスカのメインテン、7000。
3: セブンタウザンとオレンジライナー102。
1: トキアプロ GP54、インフォメーションデルタ、リスカで254、ディスカの240、リクエスト1、スライス GP パフォーマン
0: ス。GP54、トキアプローチ、ザ・エクスペクタイレス・ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、クレーバイア・ルーダス、ゴルフ、アライバー、ディスカのメインテン、フライトレベル150。
1: ディスカのメインテン、フライト150、クレーバイア・ルーダス、ゴルフ、アライバー、
0: アシャナ102、ディスタのメインテン、9000。
3: ディスタン9000、アシャナ102。
4: 東京ポッチ、コリアネア2129、ダイレクトリープ、スライドレ150、リキャンヘディング210。
0: コリアネア2129、東京アプローチ、アジャ、スライヘディング210、ベクター2アイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフト、ファイナルアプローチコース。メインテン、フライトレベル150。
4: ヘディング210、インスペクター IS、ヤンキー162、レフト、メインテン、フライトレベル150、コリアネア212ライナー。
0: アシアナ102、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: これ東京レーダー、120デシマル2、アシアナ102。オレンジライナー102、クリア、ウェザー。
0: オレンジライナー102、センキュー、ターン、レフト、ディング180。
3: ベタリング100、オレンジライナー102。
5: 東京アプローチ、こんにちは、サワク、314、ライドバー240、フォーチューマーマン、インフォメーションデルタ。
0: サワク、314、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クレバイア、ルータス、ゴルフアライバル、ディスタンドメインテン、フライトレベル150。
5: ランウェイ16、レフト、ルータス、ゴルフ、ディスタンドメインテン、フライトレベル150、サワク、314。
0: GP54, declare direct of Vina.
1: Direct of Vina, GP54.
6: And approach good, going to credit 15 is the 10th spot level 179 for 150 by left hand Delta.
0: Morning, FedEx 15, Tokyo approach, runway 16 left, clear by a Superfox Golf Arrival, maintenance flight level 150.
6: 15 level 150, correct golf, runway 16 left, credit 15.
0: All stations Tokyo approach Narita QNH 2956. Orange Liner 440, declare direct to Boo. Descend main 10-10,000.
7: Direct
0: rest 10,000,
7: Orange Liner
0: 140. Orange Liner 102, contact Tokyo Radar 120-2.
3: 120-2, Orange Liner 102, great.
0: May

0: コリアネア212ライナー、リフターのメインテン11000。
1: リフターメインテン11000、コリアネア212ライナー。
0: コリアネア212ライナー、ディレクト1。
1: Say again, please, コリアネア212ライナー。
0: コリアネア212ライナー、ハワイとディレクト1。
1: ダイエットストップ。A for コリアネア212ライナー。
0: OK, コリアニア2129ビジュモンナビゲーションディレクトスワン、レンクリアドバイヤースワン、ゴールドアライバー。
1: ダイレクトスワンプ、クリアスワンプ、スワンプ、ゴールドアライバー、コリアニア2129。
0: セレクション5、リクリアディレクトカシオ、ディスタンドメインテン6000。
1: Alright, Casio down 6000, good at 1000.

0: このステーション東京アプローチ内陸 QNA 中ナイナーファイブシックス内陸 QNA 中ナイナーファイブシックス。
1: 東京アプローチ、モーニングインバーワンゼロエイン、エイメンテンスラボーツーフォーゼロプロステーションプロパパス、インフォメーションフォクター。
0: インバーワンゼロエイン、東京アプローチ、ランウェイワンシックスラフィア、ビアルータス、ゴルク、アライバー、ディストラメンテンスライトベルワンファイブロー。
1: Runway 16 left, route is over, right bro, and descent level 150, EVA 108.
0: Raya 2129, fly heading 180, vector 2, final approach course, descent maintain 7000.
2: Confirm, Raya 2129.
0: Raya 2129, upon heading 180, vector 2, final approach course, descent maintain 7000.
2: Heading 180, expect radar to final approach, 10-7000, Korean Air 2129.
0: Japan 6772, turn left heading 320, vector 2, final approach course, maintain 10000.
3: Left heading 320, maintain 10000, Japan 6772.
0: Brian China 440, reduce speed to 250
4: north. Air 250 now, Air 440.
0: FedEx 15, redirect to Gemini, distance maintained 6000.
2: Direct Gemini down to 6000, 31,000.

0: 今、ワンズライコンター、東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: 東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー、リーダー、ワンゼロエイグレイ。
0: はい。エアプレミア731、ディセンドビアスター2、9000。
1: ディセンドビアスター2、9000、エアプレミア731。

0: マーティカス2ゼロターンライトリーディング2ゼロゼロ。
1: 東京アプローチオレンジライナー602リービングアイテブル317ディステンスアイテブル240インフォメーションインディア
0: オレンジライナー602東京アプローチランウェイ16レフトクレアビアルータスゴルフアライバー
1: ランウェイ16レフトクレアビアルータスゴルフアライバーでオレンジライナー602

0: 東京アプローチ S-85HB スプライテル214、スプライテル150、インフォメーション、クリアです。
1: で、スプリング H58、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアでビアス1、ゴルフアライバル。
0: ランウェイ16です。クリアビアス1、ゴルフアライバルです。H58。
1: ヤピース546、アンレフヘリング33と。
2: レフ330、ヤピース546。
1: Flash Airlines 88, descend on the maintain 6000.
0: Descend on the maintain 6000, ID 88.

0: KP546 contact data 120.2.
1: 1202 ヤピーチ546。
0: カタール808フライヒリング180レクターズファイナルアプローチコースディセンドルメインテン7000
2: ヘリング180ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディセンド7000ディ

0: カタール808ターンレフヘリング160リユースピーキュー210ノート。
1: レフヘリング160アンピー210カタール808。
0: サイシーアライズ88リユースピーキュー220ノート。
2: ピー220ノートサイシー88。

0: オレンジライナー40 H クリアウトラフィックセンドルメインテン H ダウザン
1: H ダウザン、オレンジライナー40 H
0: サイスケアライン8 8 turn right heading 320
1: turn right、heading 320サイスケアライン8 8
0: スターウォーカー800コンタクトレーダー120.2
2: 120.2 スターウォーカー800グレ
0: ーレ
3: イオフェアプロッシュランニングフィリピン428-0240
0: グラスヌンフィリピン428東京アプローチエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16ベストアプローチクレードバイアルーザーゴルフアライバーエク
3: スペクトアイレスヤンキー16ベストアプローチBy a route that members of team 5-2
0: Philippine 428, verify cleared via route that's golf arrival
3: Route that's golf arrival, Philippine 428

0: オレンジライナー408、ディズスピーチ210の。
1: 210の、オレンジライナー
0: 408。J スプリング858、ターンです。ヘリング110、フォースペーション。
2: ヘリング110、J スプリング858。
0: フィリピン428、ディセンダーのメイケン13000。ダイスエアライン JDA、コンタクトレーダー120.2。
3: 120.2、タイリーエアライン88。Thank you.

0: オレンジライナー408ターンレフトヘリング300エスパライディセンスルーエスパライディセンスリー6000
1: ヘリング300エクスペライトディセンアンスル6000オレンジライナー408
0: デイスプリング858ターンレフトヘリング0900

0: オレンジャーワンツーシスリーブスワンプヘリング200ベクターチューファイナルポストメインテンセブンパターン
1: リーブスワンプヘリング200メインテンセブンパターンオレンジライナーワンツーシス

0: Put your pressure internal 500, thank you very much. 50 with Mike.
1: オレンジの50東急アプローチ、ビアスワンプ、ゴルフアライバー。スペクターレス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシップ、レッツアプローチ、QNH29、49。クリアビアスワン
0: プ、ゴルフアライバー、アライバー、スペクターレス、ヤンキー、ワンシップ、レッツ、27、49、オレンジの
1: 500。オレンジの500、リクエクト、スワンプ、ディストラマインテン、7000。スワンプ、チェーンアイ
0: スプリート、オレンジの500。
1: オレンジの500、ダイレクト、スワンプ、ナオ、ディストラマインテン、7000。
0: ディレクトスワンプディフェンス、セブンターザン、オレンジャーナ、ファイザーゼロ。
1: オレンジャーナ、ワンツーシックコンタクト、東京レーダー、ワンツーゼロ、デスモリツー。ワンツーゼロ、オレンジャーナ、ワンツーシック。
2: ワンツーゼロ、ツーナイナー、ツーナイナー、ツーナイナー、ツーナイナー、ワンツーゼロ、インフェンス、オレンジ
1: ャー。オーリポン、ツーナイナー、ツー、東京アプローチ、ナジャー。ヤテ526インセンプリート1033バイコペン、キャンセルコペン、スピードリセッション。
3: コペンアゲンとディレクトコペン、アンディセンと10000。
1: ヤテ526フォロー、ルータスゴルフアライバー、アンドナウ、ディセンプリート10000バイコペン。
3: Right, so we follow the route, the arrival, descent to 10000 by コペン、カテ526。
1: オリポン276コンファームアゲン How many miles do you need heading 150?
2: オリポン276ハナスリクスハナスは40マイル40マイル
1: コンファームカテ
3: 526 Just confirm no speed control at Copen and confirm the QNH
1: カテ526 No speed control at Copen QNH 29949
3: No speed control 29949 at QNH カテ526
2: Tokyo 42-0102
4: はい、クリップ、メインテイン、クラガル150、ウィエビインフォメーション、マイク。
1: ケンジャー103、トーキアプローチ、ジャック、ウィエビスワンプ、ゴルフアライバー、スペクター、ヤンキー、ランベイ、ワンシックス、レッツア
4: プローチ。スワンプ、ゴルフアライバー、イステンタイレット、ヤンキー、ワンシックス、レッツアプローチ、ケンジャー103。
1: オレンジャー500、フライディング200、ベクター2、ファイナルコースロー、メインテイン7000。
0: ヘディング200、メインテイン7000、オレンジャーの500。
1: KGR 1103, Require Direct Swamp, Distro Maintain 7000
4: Require Direct Swamp, Distro Maintain 7000, KGR 103

0: オレンジャラス64ゼロフライヒディング190ベクター2ファイナルアプローチコース、ディストラマインテンス7000。
1: ヘディング190ディセンド7000オレンジャラス64ゼロ。

0: チャンガサザン8101リクレアディレクトガンマリサナ9010000
1: DRQ ガンマガルファアルファマイクマイクアルファディサナ9100000チャンガサザン8101

0: ジャパンエア7970、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120、ジャパンエア8770。
0: オレンジライナー128、ディスタナ910、
2: 6000。オレンジライナー128。
0: レピート574、ディセンドバイヤスター2、10000。
3: ディセンドバイヤスター2、10000。レピート574。
0: グレーターベース320、ディスタナ910、13000。
4: 東京アプローチ、オレンジライナー112、リビング163、ディセント150、グリーン、ピンベストのタンゴ。
0: グラスのオレンジライナー112、東京アプローチ、ランウェイ34、ライン、フレバイアス1、タンゴアライバー、メンテンフライトレベル150。
4: メンテンファイラボー150、クリアルバイスラップ、タンゴアライバル、ランウェイ34、ライン、オレンジライナー112。

0: Greater Base 320, this is the maintain 8000, QNH 29944. This is the maintain
1: 8000, QNH 29944, Greater Base 320.
0: Tokyo Approach, 754, Tokyo Approach, runway 34 right, clear by air, 12 Tango, arrival, maintain flight level 150.
1: はい、ラメ3フォーライト、クリアですか？あ、これでラメ3フォーライトを使います。
0: オレンジライナー128、リユースピード210の、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: 210の、止まって0というオレンジライナー128。

0: オールニッポン H20 実践のバイアスター210033
1: 実践のビアスター210033オールニッポン H20
0: オレンジライナー112実践のバイアスター210033
1: 実践のバイアスター1033オレンジライナー112

0: オレンジライナー112、リクエストスピード210。
1: オレンジライナー112、ラジオ、リリースピード210の。
0: スピード210、オレンジライナー112。
1: オレンジライナー112、コンタクト東京レーダー、120.2。
0: 120.2、オレンジライナー112。

0: ホーニポン183ディスアメンセンナイナサーさん。
1: セナイナサーさん、ホーニポン183。
0: ジャパンエア754、リクレアディレクトピーク、ディスアメンセン6000。
2: ディレクトピーク6000、ジャパンエア754。
0: ジャパンエア754コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2ジャパンエア754

0: 東京アプローチ TRP1 504スカイトビル240ウィズインフォメーション35アンドリクエストダイレクトヴィーナス10ウェザ
1: ー TRP1 504とキャプトルナリクエアディレクトヴィーナスクリアスパンやルータス35ラゴエクセクタイルス0ラメ34ライト
0: レクトヴィーナスルータス35アライバルエクセクト0 34ライト TRP1 504

0: Tokyo Bravo 2534, thank you 150, information received.
1: 本日本834とキャプロ、近め34ライト、クリアスパン安くなって3号アライバー。
0: ロジャー、ランウェイ34ライト、and スワンプ3号アライバー、本日本834。
1: ご視聴者のトキャプロ、クネシ2742、クネシ2742、インフォメーションエクスペイン。エアピース504、コンタクト東京レーダー、120-2。
2: コンタクト120-2、エアピース504。

プレネア9551とキャプテンを務め34ライチクリアスパン安田3号ライバープレネア9551のチャプテンリバイス務め34レプテクスペクタルストラメ34レプテクタルクリアスパン安田1号ライバー

これね、ナイラ555 for information pilot report from a 34 light breaking action です。

0: お日本806フライヘリング180ベクター中チェミン、ディサーメインテイン9000。
1: Right turn heading 180, descend maintain 9000, on upon 802.
0: Onipon 834, descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, Onipon 834.

0: Nippon 806 diesel maintain 6000.
1: That maintains 6000 on upon entry.
0: これね、
1: 内
0: 覧祭5番 Vicland Direct Elgar。
2: Direct Elgar, これね、内覧祭5番。

0: コレネアナイラ551ディサーメンチェン6000ディ
1: サーメンチェン6000コレネアナイラ551
0: オニポン812フライリング180ベクターシューチェミシディサーメンチェン7000
1: ヘディング180ディサーメンチェン7000オニポン182
0: オニポン806コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2オニポン806

0: Okay, approach your antenna. 332, leaving platform. 262-4240, incoming sound to route.
1: Run train at 332, take approach. From a 34 right. Clear sign, route at 35 right.
0: 34 right, clear. Route at 35
1: right, 132. Plenia, Naira 551, contact Tokyo radar. 120.2.
2: 102, Plenia, Naira 551.
1: コンコシャタ848だけアプローチファメ34ライトクリアスパイアルータス3号ライバーエンコンテニープレゼンテインベクタンクテニスルータス3号ライ
3: バーフォーディアラスルーティフォーライトエンテニープレゼンテインコンコシャ
0: タインアプローチオリジナル332テンポリベクタンクテニス080ベクタンク
1: レントライナー332ラジャーフライリング0800ベクターとヴィーナス
0: 0800
1: オニポン812ディスワーメンテン633
0: メンテン632

0: オールステーション東京アプローチランウェイ3フォーレフ RVR8 段ワンターザン300フィーザーミートポイントワンターザン300フィーザー
1: これね2番手から実感ないね8段の
0: ランウェイ3フォーレフ8段ワンターザン300フィーザーストップインワンターザン300フィーザー
1: これね、2番2サイズ、風が吹きやすそう、1、2、3、ですまる2。風
2: がプロチー、1、2、5、ですまる2、これね、2、
0: 5。GP1 東京プロチラジャー、エクセクタルスランウェイ、3、4、レスアプローチ、クリアラバイア、2、2、2、2、2、エコーアライボ
1: ン。ジャパニア、8、0、2、リフェアディレクト。
3: ピークト、ピーク、ジャパニア、8、0、2。

0: オーリコン受けます。オーリコン2154、オーリコン2154、コンタクト東京ウィーラー1 2 5 6 6、アプローチ1 2 4、デシモン4、
1: コンタクトアプローチ1 2 4、デシモン4、オーリコン2154。
0: お昼休み白エンジン、クラルメンテン、ワンワンサーダー、
1: リビングワンサーダー、ワンワンサーダー、ワンサーダー、ワンサーダー、
2: オーリポン2154、
1: 東京アプローチ型 6000DX Elga
3: CP46 Tokyo Post on a pond
4: Right turn heading
1: 1 2 5 4
0: Step 1 2000 on upon 816.

0: Continue 6 0 8 on activity 330, neutral maintain 7 0 9.
1: 7 0 3 3 0 and the descent maintain 7000 feet via 608. Approach Japan Air 6680 maintain 50150 information Mike and request descent 11000 feet.
0: Japan Air 6680 調査プロジラザ expect a Zulu Ramway 34 right approach standby for descent 4 coordination.
1: Roger Zulu Ramway 34 right standby Japan Air 6680.
0: ジャパネーエ
1: ッジ6680、クリアバイアス、ワンプ3番ライト。クリアビアス、ワンプ3番
0: ライト、ジャパネーエッジ6680。ボスニア6680、トラフィック、インデスペクト、ディセント、アンデュウィッチ、インディプレント、アタ
1: ック。エクスプライト、セブンス、セブンサウザー、ディセクト、エクス
0: プライト、セブンサウザー、ディセクト、エクス
2: プライト、エクスプライト、エクスプライト、エクスプライト、エクス
0: オーニコン8160。オーニコン8360。
3: オーニコン2154、コンタクトレーダー120
2: です。
3: オーニコン8360。
2: オーニコン8360。
4: コンタクトレーダー120
1: です。Reduce speed 230 knots, Reduce speed 230 knots, Reduce
0: 608.
1: ジャパニー8360、ディスラルメンテン110000。ジャパニー8360。
0: ボスニア6080、リプラルメンテン、シクターさん、インジュプレートディステンス、アンティミッチン、シクターさん、3。
1: リプラルメンテン、シクターさん、プライディング、2、シクターさん、3、シクターさん。
0: シクターさん、プラヘディング、3、3、0、ペクター2、エルガー、メンテン、シクターさん。
5: プライディング、3、3、0、コンファーム、DQ1。
0: アファーム、DQ1。
5: ヘディング、3、3、1、ヘディング、3、3、0、DQ1。
0: ジャパニア8680、クリアバイアス、1、2、3、5、ライド。
1: クリアビア、3、3、5、ライド、ジャパニア8680。
0: アファーム。オーニコン8160、リプラルメンテン、ワンバンドーダン。
6: Descend 11000 on upon 816.

0: All Nippon 21 7A2
1: due to traffic hold over Ankuo Ankuo maintain from 150.
2: With the condition of the karma is not available, request the maintainer of 150
3: All Nippon 21 7A2
1: Roger, heading 190 and maintain 6000 All Nippon 836.
4: Same request for just been to our
0: location.
4: Also request hold for maintain balloon
0: 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: とスターがスワンプチャンゴアライバルをかけているのですが、スワンプエコーアライバルにして抗議ホールドをリセットされますか。
4: はい、スワンプエコーで、抗議でホールドリクエストお願いします。
3: APC-66 了解しました。それではリバースクリアルバイヤースワンプエコーアライバルスタンバイフォーサンダフォーウェイラーベッター連携マクロザーザンピー。
2: Hold all back and forth,
4: please.
2: Hold all back and forth, please.
4: Hold
2: all back
4: and forth, please. Stand by.
2: Hold all back and forth, please. Hold all back and forth, please. Hold all
4: back and forth, please. Hold all back
5: and forth, please. Hold all back and forth, please. Hold all back and forth, please. Hold all
6: back and forth, please. Hold all back and forth, please. Hold all back and forth, please. Hold all back and forth,
5: please. Thank you.
7: 飞行控制舱，飞行控制舱
8: ，A7-0。飞行控制舱
7: ，A7-0。飞行控制舱 ，A7-0。Just confirm, confirm that aircraft able to land in Narita.
8: GP46 remain 5000.
2: GP46 5000.
8: GP46 are flooding 170 vector to Binks, climbing 5000.
9: Fly heading 170, climb 5000 to GP46.
8: Hi 676, descent to reach Bravo 160 by Arcos.
5: Descent to reach Bravo 160 by Arcos, Hi 676.
8: Hong Kong Shuttle 870, Arcos. Now, main arrival going around from 34 left and right, so digital pick hold over Arcos has published internment from 200.
7: Can you please say again, Hong Kong Shuttle 870 coming in strength 2?
8: Hong Kong Shuttle 870, now fly via Lutas Echo Arrival and hold over Arcos.
10: Starting holding center over player 100,000.
7: Follow Lutas Echo Arrival, Hong Kong Shuttle 870, and confirm direct to Arcos.
8: Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, Japan 860, GP46 Regional Aviation Director Binks and Hollow over Binks has published maintain 5000. GP46 Regional Aviation Director Binks and Hollow over Binks has published.
11: This is Binks and Hollow over Binks as published maintain 5000 GP46.
8: EVA 106 Discernment Temporal 210 and Hollow over Across.
10: Approach Korean 7 on request.
12: Standby 3, reading the morning, Japan 8640.
8: Japan 8680, Raja.
10: Korean 7 on us.
12: Tokyo approach Japan 8680, regaining 070, GTU with us.
6: Japan 8680, Raja, down,
2: retailing 4000.
3: Go ahead.
2: オニコン494、リクエストホールドカルマ、カルマ、デュートゥーベーダー。
3: オニコン494、ロジャー、アンデスタン。スタンバイコンコーディネーション。
2: オニコン494、セッティ。オニコン
8: シャトー A70、ディスタナメンテンプラボ190。
7: ディスタナメンテンプラボ190、ホシュロ A70、ホシュロ A70、ブライトリクエストレンダー、ランビ34、ラ
3: ス
8: タン。
7: オニコンシャトー A70、ロジャー、インディスタナメンテンプラボ、レスタンプローチ。
6: Number 2196, request you to Cinema 6. EVA 106,
13: regional speed. Radio goggle,
8: Aiden. EVA 106, normal speed.
13: Normal speed, EVA 106.
8: Japan A680, climb maintain 6000.
12: Climb maintain 6000, Japan A680.
14: Tokyo approach, orange line on 364 with Sierra, Bravo 240.
8: Standby brake, Japan A680, contact radar 1202.
3: オニコン494、コード、
8: オレンジライナー334東京アプローチ、ランウェイ34ライトプレビアルータス、エコーアライバル。
14: プレビアルータス、エコーアライバル、ランウェイ34ライト、オレンジライナー
2: 334。ホールドハット、カルマ、クラメンティ、ワン、ツー、サーザー、オリンポン、
8: オレンジライナー334、ディスラメンティ、ブラボー、ツー、ゼロ。
14: ディスラメンティ、ブラボー、ツー、ゼロ、オレンジライナー334。
2: サーニーワンとホールド、カルマ、クラメンティ、ワン、ツー、サーザー、オリンポン、ファイナル4。
8: Holy
2: Shadow 870, D-Sanamente, Bravo 1-8-0 Bravo 1-8-0, Holy Shadow 870 Hey, 170, Mitty, 1-2-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4

0: オリコン購入のコーナーもいろんなクリエーションディレクト、カルマ、ホールドオーバー、カルマ、アズファルです。
1: That is Palma, hold on,
2: Palma,
1: Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma,
3: Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, Palma, p a
2: Chatty Pants for now, just going 787 touchdown tournament before Lima.
1: Chatty Pants, you go, thank you.
2: Evo 196, descend and maintain from 190.
1: Descend and maintain from 190, Evo 196.
2: Hong Kong Chatty 70, descend and maintain from 170.
1: Descend and maintain from 170, the Shibo 870.
2: Chatty Pants for, can you approach the tournament before Lima?
3: コンポゼロタイヤのカルマ、ライオランダー、コレーナー、セブン
1: オン。バスワイド、オーディーサーコン、リクエスト ESC。
0: コレーナー、スメンワンワン、ミカナビゲット、リクエスト、カルマ、ホールドオブカルマ、アジサル
1: バルバルバルバルバルバルバルバ
3: ルバルバルバルバルバル
1: バルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバル
0: バルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバ

0: Holding for 2178, descend maintain 13,000.
1: Descend maintain 13,000, for 2178.
0: Orange Liner 334, due to traffic, hold over Ascot, hold over Ascot has published. Descend maintain set for 200.
2: Hold over,
3: Ascot, Ascot,
2: Ascot,
3: Ascot, Ascot, Ascot, Ascot,
2: Ascot,
4: Ascot, Ascot,
5: Ascot, Ascot, Ascot, Ascot, Ascot, Ascot, Ascot, Ascot, Ascot,
0: Ascot,
6: Ascot, Ascot, a s c
0: Expect a perfect clearance at 0655. EVA Vanilla 6, expect a perfect clearance at 0705.
7: All stations, Tokyo approach now, runway 34 left, Boeing 787 just touched down. All Nippon 2178, All Nippon 2178, cancel hold instruction, proceed via Lucas Echo Arrival, maintain 13,000.
1: Cancel hold, proceed Lucas Echo Arrival, All Nippon 2178.
8: DP46
0: go ahead.
8: We are now checking about our e-station, but
1: ECC が聞こえてきましたが、34レッドの場合、今すぐにアプローチしても、DSC はオフでした。
0: DP46、現在から、アプローチアクセプトできるんであれば、すぐ誘導は開始できます。
4: オニコン5、リ
1: トラルメンテン。わかりました。先ほど ECC 聞こえてきたんですけど、あれはどうですか？
0: はい、現在34ライトのトラフィック多数こちらでもホールドしておりますので、デューティートラフィックの関係で、混雑防止のためのホールドです。
1: 了解しました。後ほどまた、インテージをお伝えしたいと思います。
0: 承知しました。
1: オニコン2178、コンファームメンテン、レベル1、コンファーム1、3、3。
0: オニコン2178、アファー、1、3、3。
1: メンテン1、3、3、フォロー、ルータスエコアライバー、オニコン2178。
0: All Nippon 7, Tokyo approach.
2: All Nippon 7, go ahead.
0: All Nippon 7, can you accept the runway 34 left approach?
2: Stand by for 2 minutes. Stand by for 2 minutes.
0: Roger.
6: Tokyo EVA 196 heavy, entering hold at airport flight level 180.
0: EVA 196 is Tokyo, thank you.
1: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
7: All Nippon 2178, descend maintain 1033.
3: Descend maintain 1033, All Nippon 2178.
7: All stations, Tokyo approach, Narita, new QNH 2739, QNH 2739.
3: All stations approach, Narita, new QNH 2739,
7: QNH 2739. All stations, Tokyo approach, 125.2.
2: 1252 on a phone, 7.

0: オレンジャイナー334、ディスタのメンテンサイドフォー、ワンナインアウト。
1: ディスタントブラボー、ワンナインアウト、オレンジャイナー334。
0: All stations, please approach now. Boeing 737, Boeing 737, runway 34 left, just touch down. All stations, please approach runway 34 left, wind 060 at 21, runway 34 right, wind 040 at 10. All Nippon 2178, contact Tokyo Radar 120.02.
2: 東京レーダー1202アルコン2178

0: Hong Kong Shuttle A70, Lisa Lamente, Fred Ball, 160.
1: Lamente, Fred Ball, 160, Hong Kong Shuttle A70.
0: Hong Kong Shuttle A70, turn right, collision, flying heading 090, vector 2, Gina, maintain flight level 160.
1: Fly heading 090, maintain 16,000, flight level 160, Hong Kong Shuttle A70. Okay, approach time is 4-5, now is just fine. Hold over the public book. I am 0639, and leading 1-2-5-800, descend to 9-5-9.
2: 1-2-5-800,
1: thank you for information.
2: This time, contact Tokyo
1: Radar, 1-2-0. Tokyo
0: Radar, 1-2-0-4-5. 1-2-0-4-5.
3: オレンジライナー
0: 334、リクエストランウェイセンス34レフトアプローチ、トムナー。オレンジライナー334、リバースランウェイ34レフト、エクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチ、You are number 4、コレクション、You are number 4、フォアアプローチ。
3: Thank you、expect ILS 34レフト、and confirm EFC time、オレンジライナー
0: 334。オレンジライナー334、エクスペクトパーサチューナーサート0650。
3: Just
0: pass the copy on the
3: runway 34 left,
0: Orange 34,
3: thank you.
0: Hong Kong Shuttle A70, turn right heading
1: 200. Turn right heading 200, Hong Kong Shuttle
0: A70. I-676, turn right heading 270. I-676, turn right heading 270.
1: Heading 270, I-676.
0: Hong Kong Shuttle A70, Lisa Lamente, Fred Ball, 150. オレンジライナー334、オレンジライナー334、リスナー、フライヘリング050、ヘリング050、ベッター2、ジーナ、メンテンフラボー190。
3: フライヘリング050、メンテンフラボー190、オレンジライナー334。
0: はい、606、リスナーメンテン6000。リスナ
1: ーメンテン6000、はい、606。
0: I 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: オレンジライナースイーツリポーターライトリング300
1: ライトリング300オレンジライナースイーツリポ
0: ーオルテーションスポーティプロジナーシーケンスチェンジシーケンスチェンジイーバーワンメナーシックスターライトリング090 You are number 2 on this frequency
2: Right heading 090 number 2 you are 196

0: こちらプロセービスサイト76リーディングフライトレイ158ディフェンスライトレベル15セプトインフォメーションブラボー。
1: エアピースサイト76東京都ショーンレイ34ライト、ダウンヘリング1

0: 東京プロチーン、グレープ2 8607、メイケンレベル150、イコムセンパリ
1: イースタジェ607、東京プロチキレクセン、エクスペクターレスズル、ランウェイ34、ワイドアプローチ、インフォメーションデルタ、成田機内地2737。
0: データ2937、リクエストレーティングの34、リマ、607。
1: イースタジェ607、ラジャエクスペクト。Expect ILS on base 34 left approach. Clear via Swamp Tango arrival.
0: Clear Swamp Tango arrival. Expect ILS 34 Lima. Stage 607. Thank you.
1: Airpage 5763. Right heading 210.
2: Sunlight 210. Airpage 576.
1: エアプレミア735フライヘリング200ファーステッシンディスロメンテン12000
0: ヘリング200ディスロメンテン12000エアプレミア735
1: オレンジライナー426ロシアディスロメンテンフライレベル150
2: ディスロメンテンフライレベル150オレンジライナー426
0: Tokyo approach Japan 735 confirm land turn heading 200
1: Air Premier 735 confirm heading 200
0: heading 200 and 2000

0: Possession Tokyo Approach United Kenneth 2935 Kenneth 2935イースタジェット607ビジュームオンナビゲーションディレクトジーナクリア4アイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナクリアアイレス34レフトアプローチイースタジェット607

0: トレンチェイナ800クラビアスワンプータンゴライブリポートアクセプトダイレクトドリーム
1: クラビアスワンプータンゴライブアンドテアゲンアフ
0: タウンレンチェイナ800リポートアクセプトダイレクトドリームトレンチェイナ800のウィアクセプトダイレクトドリーム
1: トレンチェイナ800のウィアクセプトダイレク
0: トドリームトレンチェイナ800のウィアクセプトダイレク
1: トドリームディフェルメント7000キャンセルオールリセクション。

0: コニコ720リークラディレクトカルマ。
1: ダイレクトカルマ。コニコ720。
0: コニコ720コレクション、あ、リークラディレクト、あ、リークラディレクトウナリ。
1: ディレクトウナリ。コニコ720。

0: オリポ7-0 アクセプトディレクトウナリ
1: ー。オリポ7-0 Thank you Declare Direct ウナリーメインテン7000
0: ディレクトウナリーメインテン7000オリポ7-0

0: オレンジアイナ8000コンタクト成田タワー118.35。
1: 118.35オレンジアイナ8000。
0: オニポン9020フライヘリング200ベクタートゥジーナディセンドのメインテン6000。
2: フライヘリング200ディセンド6000オニポン9020。
0: オールステーションズ東京プローチランウェイ3フォーレスト RVR タッチダウン1500m ミッドポイントアバブ2000m ストップエンドアバブ2000m ランウェイ3フォーライト RVR タッチダウンアバブ2000m ストップエンドアバブ2000m オレンジアイナ632リデュースピート230の全ディスナルメインテン8000
1: リデュースピート230全ディスナルメインテン8000オレンジアイナ632
0: ダイナスティ104東京アプローチリクエストリーズン
3: ダ
0: イナスティ104ランウェイ34ライトエクスペクトアイ
4: ダイナスティ104エクスペクトアイレスランウェイ34レストアプローチクリアルビアスワンプタンゴレイボー
3: We are clear. Drop tangles for Dynasty 104 in the 34 left IRS Dynasty 104.

0: オニッポン920リポートスピ
1: ー240ノットオニッポン920
0: オニッポン920ラジャーメインテン240ノット
1: メインテン240オニッポン920
0: オレンジアイナ632リデュースピード210ノットターンレフテリング020
2: Star here 020, release speed 210 knots, orange runner 632.
0: Z Star Niner, fly heading 280, vector to Temis, maintain 9000.
3: Fly heading 280, vector to Temis, 9000, just gone up.
0: Niner speed 104, declare direct, Vixen, descend maintain 11000.
4: To Vixen, descend 11000, thanks to 104.
0: オレンジアイナ632ディセンダーのメインテン7000
2: ディセンダーのメインテン7000オレンジアイナ632

0: オニッポン9720、ディセンダルメインテン4000。
1: ディセンダルメインテン4000、オニッポン9720。
0: Z-Star 9, descend on the maintain 8000.
2: Maintain 8000, descend on it.

0: ダイナシティ104フライヘリング180ベクター2ジーナディセンナラメインチェンナイナータザン
1: 10ナイトーザンヘリング180イスパイレーダーバックダイナシティ
0: 104オネポン9920タンダイテリング230
2: ライターンヘリング230オネポン9920
0: オレンジダイナ632ディスリガードダイナシティ108東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアスワンプタンゴアライバース
3: クリア11スワンプタンゴアライバーエクスペクトアイレス34ライトズールダイナシティ108
0: オーニッポン920リズモンナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアル4 ILS ランウェイ34レストアプローチ
2: ライフトジーナ、メインテン4000アンティルジーナ、クリアドアイレスナウェイ34レフトアプローチ、オネポ9920
0: オレンジアイナ632、リズモンナビゲーションディレクトテミス、ディセンダのメインテン5000、メインテン5000アンティルテミス、クリアル4アイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: ゼロテミス、ディセンダのメインテン5000、5000アンティル、テミスクリアル4アイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジアイナ632。
0: ジェットスターナイナーハーバードディレクトテミス。
5: はい、そのジェットスターナイナ
0: ー。ジェットスターナイナーラジャーリズモンナビゲーションディレクトテミス。
5: はい、ナビゲーションディレクトテミス、ジェットスターナイナ
0: ー。ダイナシティ104、ターンレフトヘリング160。
1: ラフト160、ダイナシティ104。

0: Tokyo approach Singapore 11 to terminal number 150 by land pool.
1: Singapore 11 Tokyo approach, report Ashu.
0: Passing number 160, Singapore 11.
1: Singapore 11, Roger, runway 34 right. Expect ILS Zulu runway 34 right approach.
0: Approaching Singapore 11, we are very ready, approach is very high, expect runway 34 left.
1: Singapore 11, Roger, runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach.
0: Roger, expect ILS runway 34 left.
1: Singapore 11, fly heading 260, vector to Gina.
0: Heading 260, Singapore
1: 11. All Nippon 920, maintain 170 knots or greater until 70 mi. Contact Narita Tower, 118.2.
2: 170 knots until 70 mi, Tower 182, All Nippon 920.
1: All Nippon 920, 170 knots or greater until 70 mi.
2: 170 greater until 70 mi, 182, All Nippon 920.
1: オレンジライナー632、リデュースピート170ノート。
3: リデュースピート170ノート、オレンジライナー632。
1: ジェットスターライナー、リデュースピート170ノート、ディセンダーメインテイン5000。
4: 170ノート、ディセンダーメインテイン5000、ジェットスターナー。
1: シンガポール11、ディセンダーメインテイン6000。
5: Well ahead。
1: シンガポール11、ディセンダーメインテイン6000。
0: ディセンダーメインテイン6000、シンガポール11。
1: ダイナスティー104ターン、ライトヘリング190、ディセンダーメインテン6000。
6: ライトヘリング190、ディセン6000、ダイナスティー104。
7: ダイナスティー108、リクエスト。
1: ダイナスティー108、ゴーアヘッド。
7: リクエスト、ライトヘリング220。
1: ダイナスティー108、ハウバー。

0: Standby break. Delta Sunliner, maintain 5000 anti-ultimate. Clear file Zulu, runway 34 right approach.
1: Clear file Zulu, runway 34 right approach, maintain 5000 till Tempest gets turned on.
0: Singapore 12 Tokyo approach, runway 34 right. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. Clear to be a swamp tango arrival. レッドスターライナー、リデュースピート170オアレスコンタクト成田タワー118デシマル35
1: 170 less 118 decimal 35 just turn on
0: シンガポール12メインテイン13000成田 KNH2935 インフォメーションゴルフ Singapore 12 confirm maintain 13000. Singapore 12 Roger runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Cleared via swamp tango level.シンガポール12コンファームクリアルビアスワンプタンゴレボシンガポール11リズモンナビゲーションディレクトジーナ
2: リズモンナビゲーションダイレクトジーナシンガポール11
3: コーサイシー10リクエストライターヘディング170トゥーディウェア
0: ダイナスティ108ラジャーフライヘディング170ベクタートゥテミリスナロメインテン9000
3: Right, 180-170, this is 9000, that's 108.

0: オールステーション東京アプローチランウェイ34ライトディパーチャーウィンドシェアアラート27ノットロス2マイルディパーチャーダイナスティ104ターンライトヘディング230
1: ライト230ダイナスティ104
0: ダイナスティ104リズモンナビゲーションディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: ジーナメインテン4000アンティルジーナクリアル 4ILS 34レフトアプローチ104
0: シンガポールバンバンディセンダのメインテン4000メインテン4000アンティルジーナクリアル 4ILS ランウェイ34レフトアプローチ
2: ディセンメインテン4000 and メインテン4000アンティルジーナクリアル 4ILS ランウェイ34レフトシンガポール11
0: Dynasty 108 again, please.
3: Please confirm our landing runway again.
0: Dynasty 108, you are landing runway 34 right.
3: 34 right, thank you.
0: Singapore 12, fly heading 170, vector to Gina. Descend on the main 10, 9,000.
2: Hitting 170, instead of 89,000,
0: 6410. Approaching the signal line, maintain 180,000. 9,000, request to 3,4 left, to 3,4 left. Jinya 209, auto approach, Raja. Runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach. Clear to be a swamp tango arrival.
2: Expect ILS 34 left, to the swamp tango arrival.
0: Dynasty 104, contact Narita Tower, 118.2
1: 82, Dynasty 104, Sana
0: Jinya 209, maintain 13,000, Narita KNH 29, 35 All stations Tokyo approach, runway 34, right departure, wind shear alert 22, not loss 2 mile departureSingapore 11, reduce speed to 190 knots or less.
2: 190 knots or less, Singapore 11.
0: Dynasty 108, Harvard heading 200.
3: We can accept heading 200, Dynasty 108.
0: Dynasty 108, Raja, turn right heading 200.
3: Heading 200, Dynasty 108.
0: Singapore 11, reduce speed to 170 knots or less.
2: 170 knots or less, Singapore 11.
0: All stations Tokyo approach, runway 34 right departure, wind shear at 21 knots loss, 2 mile departure.

0: 深夜209ディスナロメインテンワンバンターさん、リクリアルディレクトビクセン。シンガポールワンツーディスナロメインテンシクスターさん。
1: ディスナロメインテンシクスターさん、シンガポール。

0: オニッポン212リズムノーマルスピード。
1: リズムノーマルスピード、オニッポン212。
0: エアピーチ360、リデュースピード230ノットオアです。
1: リデュースピード230ノットオアです。エアピーチ360。

0: APT-3600、リスンダーメインテン8000。リスンダーメインテン8000、APT-3600。ジンヤー209ナイナー、リズモンナビゲーション、ディレクト、ジーナー、メインテン4000、アンティルジーナー、クリアルフォーILSランウェイ34レフトアプローチ。ダイレクトジーナー、ロシナー、ロープオーター、ジェンクルーダー、リスプレットプチメア、スジェロダイナー。 東京アプローチ APT-360 リクエストライトターン。
1: APT-360 コンファームウェザーリズン。
0: インファーム APT-360。
1: APT-360 ハーバードヘディング190。
0: ヘディング190 APT-360。
1: APT-360 ライトターンライトヘディング190。
0: ライトヘディング190 APT-360。Thank you。

0: オニッポン974、ターンライテリング190、ディセンダのメインテン5000。
1: ライターンヘリング190、ディセンメインテン5000、オニッポン974。
0: リニア209、コンタクト成田タワー118.2。
2: 成田タワー119、109。

0: AirPC360 リディスピート210ノートオワです。
1: リディスピート210ノートオワです。 AirPC360
0: オーニッポン904リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンチルテミス、クリアルフォーアイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテン5000アンチルテミス、クリアルフォーアイルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オーニッポン904。
0: AirPC360 ディセンダーのメインテン6000、
1: ディセンダーのメインテン6000 AirPC360。

0: オーニッポン212リズモンナビゲーションディレクトジーナ。
1: ディレクトジーナ、オーニッポン212。
0: オンリポン212メインテン4000アンティルジーナクリアル4 ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナメインテン4000アンティルジーナクリアルランウェイ34レフトアプローチオンリポン212

0: オールニッポン904コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118デシマル35オールニッポン904
0: エアピーチ360ディセンダーメインテイン5000
1: ディセンダーメインテイン5000エアピーチ360

0: エアピーシー360ロ、コンタクト成田タワー、ワンワン8デシマル35。
1: タワー1135、エアピーシー360。
2: 東京アプローチホール日本マイナース30、E アクセプト、ANA ヘディング。
0: オーニッポン、マイナース30、ラジャー、コンティニュープレゼントヘディング、ベクターとセミ。
2: ラジャー、コンティニュープレゼントヘディング、オーニッポン、マイナース30。
0: オーニッポン212コンタクト成田タワー118デシマル2。
1: ワンワン2オーニッポン212。
0: ジーニア209フライヘリング170ベクター2ジーナーメインテン4000。
1: フライディング170ベクター4000ジーナー209。

0: 東京アプローチ4日本930リクエストヘディング190。
1: オニポン930ラジャタンライトヘディング190。
0: タンライトヘディング190オニポン930。
1: オニポン930 how many miles do you need?
0: About 20 miles on for 930.
1: Roger. All stations Tokyo approach, Narita KNH 2933. Narita KNH 2933.
2: On for 930, increase rate of descent due to traffic.
0: Increase rate of descent on for 930.
2: Jinya 2093, left heading 120.
3: Jinya 120, Jinya 209.
1: オニポン930、ディセンダーメインテン6000。
0: ディセンダー6000、オニポン930。
1: オールステーションストーキャプローチ、ランウェイ34、レフトアライバー、ウィンドシェアアラート、20ノットロス、2マイルファイナル。ジンヤ209、ターン、レフトヘディング090。
3: レフトヘディング090、ジンヤ209。
1: ジンヤ209、リズモンナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000、アンチルジーナ、クリアル4 ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
3: アンチナ、メインテン4000、アンチルジーナ、クリアル RS34 レフトアプローチ、209。東京アプローチ4日本
0: 930、アクセプトエニヘディング。
1: オニポン930、ラジャータン、レフトヘディング170。
0: タン、レフトヘディング170、オニポン930。
1: オールステーションストーキャプローチランウェイ34レフトアライバーウィンドシェアアラート23ノットロス2マイルファイナル。

0: ジェットスター25、リクリアルディレクト、ピーク、ディセンダーのメインテイン、10,000。
1: リクリアルディレクト、ピーク、ディセンダーメインテイン、10,000、ジェットスター25。
0: オールステーション東京アプローチ、ランウェイ34、レフトアライバー、ウィンドシアラー21、ノットロス2マイルファイナー。

0: オンニッポン9930、サン、ライテリング1900。
1: ライテリング1900、オールニッポン9930。
0: オールステーション東京アプローチ、成田県 H2935、成田県 H2935。オンニッポン9930、ディスナロミンテン5000。
1: Descend 5000, on Nippon 9930.
2: Okay, 209, service.
0: Jinya 209, Raja, contact Narita Tower 118, decimal 2.
2: Narita Tower 182, Jinya 209.
3: Jinya 209, end runway 34 left arrival, wind shear left 25 knots, lost 2 mile final contact tower.

0: 東京アプローチオレンジライナー624、現在のランウェイ34ライト34レフトのランウェイの天候を教えていただけますでしょうか。
1: オレンジライナー64、少しお待ちください。オニポ930ターンライトヘリング200。
2: ターンライトヘリング200、オニポ930。

0: Welcome to the call to the afternoon channel at Asia Manage Sending Level 150, heading 316.
1: 7809 Tokyo, approach number 34 right. Clear to my air. Ultra Tango Lever, continue present heading vector to Temis. 7809 34 left, expect air from 34 left approach. Continue present heading vector to Gina.
2: 現
1: 在風の状況と最初のパイロットは現在確認中ですが、空港上空の天候に関しては強いエコー帯が今オーバーヘッドしている状況でしばらく続くものと思われます。風についてもラメ34レフト側タッチダウン、28ノットストップエンド17ノット10ノットの差があります。34ライトもタッチダウン14ノットストップエンド20ノット少々風の差が、南と北側で出ているような状況にここ数分になっております。
2: すいません、ノイズで聞こえなかったのでもう一度お願いします。
1: はい、少々お待ちください
3: 。ディスター25、リクエストセン
1: ディスター25、ディスターメインタイム5000
3: ディスターメインタイム5000、ディスター25。ディスター
1: 25、for station fly heading 280 temporary
3: fly heading 280, ディスター25。
1: シャメア809、ディスカメンテン6000。
0: ディスカメンテン6000、シャメア809。
4: シャメア809、ディスルーパフォーマンス、We need to hold position about 10 minutes。
1: シャメア809、ラジャー、スタンバイ。
0: バイバイ、バイリン005。
1: バイリン005。オレンジライン64、ディスカメン、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: Radar 120, Orange Liner 624.
1: Onipo Nara 30, contact Narita Tower 118.35.
5: Contact Narita Tower 118.35, Onipo Nara 30.
1: Another station calling again.
0: Shamia 809, confirm we are maintaining flight level 150.
1: Shamia 809, disarm maintain 6000.
0: Disarm maintain 6000, Shamia 809.
1: ディスター25、thank you. Turn right heading 360. Clear up ILS Zulu runway 34 right approach.
3: Turn right heading 360. Clear ILS Zulu runway 34 right approach. Jet star 25.
1: Shamia 809, do you have any request for the holding fix?
0: Please again, Shamia 809.
1: Which position do you want to hold over?
0: Shamir 809, how about hold position now?
1: Shamir 809, turn right heading 120, radar vector hold.
0: Initial turn right heading 120, radar vector for holding Shamir 809.
3: 25, require heading 015 to intercept the localizer.
1: This is 25, apologies, turn right heading 015, clear flight to Zulu, runway 34 right approach.
3: Heading 015, clear ILS Zulu 34 right approach, jet star 25.

ポルシェのトークトーシャンベ34ワイドアライドウィンシャラー90ノンストップワンマンファナーランベ34レッドアライドウィンシャラー90ノンストップワンマンファナーオンランベ90ノンストップ

0: 本番車である65のパイロットコースターベース34ライン、モードレー中シビアターミナル移動後半ベルスキー、レポートウェポイント777、アップスポーツアルファビロー4ターダンスピーチ、アビロー4ターダンスピーチ、レポートウェポイント777、グッドシャト
1: ー。ガベッツアンコンシャトー65です。

0: 그거 전에 빠이 토드로 와.
1: 아니 빠이 토드로 와.
0: 日本語で申し上げます。先ほど私たちのウィンドのリミットオーバーになりまして、ご案内実施したとなります。現在の風のスリーフォーレフト変化傾向を教えていただけますか。
1: オニパイトドラマ、ランウェイスリーフォーレフト、ウィンドゼロ、ツーゼロ、アンドスリー、スリー、ワン、ワン、フォーゼロ、ランウェイスリーフォーナイス、ウィンド、スリーセクラット、ツー、ワン、ワン、スリーゼロ、ワン、ワン、フォー。

0: はい、了解しました。3、4ライト、性能的に少し厳しいです。3、4レフト、風が入るようであれば、と思っております。スタンバイステーション。
1: モーニングバイス4-1、レフト。

0: 105401。
1: 好，你白头01ご安心。
0: まあ、先ほどの電報になります。風の状況の変化を見ております。111まで、状況をさせていただいてよろしいでしょうか。
1: 本日本日は了解しました。5分程度です。
0: あと15分ほどですね。
1: 15分ほどとしました。
0: お願いします。
1: Interpensive 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3

0: 1.401
1: clear to Tokyo International Airport, Tokyo present position, radar fix start, camel and flight heading 280 and descend maintain 4000.
0: 1.401 はジャスラック東京レーダーベクター、電源、ベクターとチャンネル、ヘリング280、ディセンメンティングポーター、1.401。
1: 1.401、
0: Hong Kong
1: 650, flight heading 280 vector to airway and maintain 6000.

0: ジャパン7ドレイコンタクト東京レーダー1202ですね。
1: 1202ジャパン7ドレイ。
0: スクーター ITS4 サンレフテリン010コンタクトレーダー1202ですね。
2: 1202。
0: 1202。

0: Ultimate Consult 成田9 2 7 8 9 2 7 8グッド SM4 リクエストエクトヴィーナス実際のチェンスライトル150
1: 実際のチェンスライトル150だ、ユネスティックです。

0: 部隊とセブンフォーコンタクト東京レーダー120です。マオシ
1: ュー120です。マオシューシュレイセラスモ
0: ーサラジャパネア8122リキアディレクトヴィーナ
1: スディレクトヴィーナスジャパネア8122

0: ニュージーランドマイナー5ビソメンテン8000クロスシグマ8000。
1: Sorry, say again, New Zealand 905.
0: Cross Sigma 8000.
1: Cross Sigma 8000, New Zealand 905.

0: ズレタラ 8SRX です。ズレタラ 8SRX です。東京これだ。ガーデ
1: ベッテスマイナス32、東京アプローチランウェイ34ライト。エクセサイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。成田県 H2971、インフォメーションエコー。
2: エコーメーションエコー、アプローチランウェイ、アレンスズルランウェイ34ライト、レッド2971、レッド92。
1: ベッテスマイナス32、クリアルビアルータ35、アライバー。ネガティブルータス35アライバ
2: ル。ルータス35アライバル。ルータス35アライ
1: バル。フェデックス60コンタクト東京レーダー120ディスマンス。
3: 120ディスマンス。フェデックス60です。
1: グレイ。マレーシア88エディションのビアスターと11000。
4: マレーシアスターと11000フィットマレーシアに入れ。

0: 1エイトクリーゼロ、リーディングライトルール265、セントフライトル240、インフォメーションエコー。
1: オニファイトクリーゼロ、トッチアプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアルータス、タンゴライボ
0: ー。ランウェイ349、クリアルビアルータス、タンゴライボー、オニファイトクリーゼロ。
1: タイベットジェット H30、ターンベットリング040、リミックス、ディスナメンテン137。
2: セレブリングピロー40、ディスナメンテン13000、タイベットジェット H30。
1: ボヒミア606、ディスナメンテン、フライドボー150。
3: ディスナメンテン、レボー150、メイングリアセクト
1: ル。シンガポール638、ターンベットリング010。
4: レフヘリング010、シンガポール638。
1: Singapore 638, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
4: 120, decimal 2, Singapore 638.
1: Cebu 5062, decimal maintain 11,000.
5: China maintain 11,000, Cebu 5062.
1: Philippine 5432, flying heading 060, vector 2, semi, decimal maintain 13,000.
6: Static 060, vector semi, maintain 13,000, Philippine 5432.
1: Taibet Jet 830, Tower Lettering 010, Disarming Chain 11,000.
2: Lettering Pillow 10, Disarming Chain 11,000, Taibet Jet 830.
1: All systems to the approach simultaneous parallel ride approaches, runway 34 left and right in progress.

0: 日本カーゴ1ゼロ番デルタリクリアディレクトタイラー。ジャパネン6750リクリアディレクトコーディ。
1: ジャパネン6750コーディ、ジャパネン6750。
0: 日本カーゴ1ゼロ番デルタリクリアディレクトメインテン11000。日本カーゴ1ゼロ番デルタリクリアディレクト11000。

0: Florida 9947, descend by a start to 10,000.
1: Descend by start of 10,000, Polar 9947.
0: Japanese 6750, contact Tokyo radar 120012.
2: 120012, Japanese 6750, second one copy.
0: Okay. 日本カゴ101デルタ、コンタクト上レーダー120ディスマルチ。
3: 日本カゴ101デルタ、レーダー120ディスマルチ。

0: 日本カゴ173、コンタクト有田タワー118です。135。Japan S3082, Declare Direct Venus, Maintain Flight Level 240.
1: Direct Venus, Maintain Level 240, Japan S3082.
2: 東京都市で出て、1-1-5チャーレストリー、実践中プレゼン150、インフォメーションコステム。
0: JJ115 アンソーキャプローチランウェイ、G4X クレルビアス1-3-5ライバー。
2: G4X クレルビアス1-3-5ライバー、015。

0: アプローチオレンジャー2ーバーボン3-1ドローのマンバス2フォーク3番にインフォメーションホテル
1: オレンジライナー2スリーゼロ東京アプローチランウェイ3-4ライスクレルビアルータス3号アライバー
0: 3-4ライス3号アライバーボンの
1: オレンジライナー2スリーゼロリクレルズウェストビーナスメンテンフライトラボー2フォーゼロ
0: ダイレクトビーナスラボー2フォーゼロオレンジライナー2スリーゼロ
1: ジャパンナー 308, リスナーのメンテイン 1-2 サーダン
2: 1-2 サーダン、今ナー、それぐらいです

0: 谢谢汪汪汪 five one， 接下来的微信来哪找的？
1: 下面进来的到就直接往拍吧。
0: Airp307 contact tower 118-135。
1: 118-135 Airp307 today。
0: Japan 302 リセラルメインテイン6ターガン。
1: 6ターガン Japan 302

0: Okay, clear the grip, swap tango arrival, 474 next.
1: Okay, 1151, compound descent to 9000, cancel level is 10. Suzuya
2: 1151, return to maintain 9000, cancel this response.
1: Return to maintain 9000, cancel level is 10, 0151. Toronto
2: 4749, confirm, expect that it's Zulu, runway 34 right approach.
0: Expect as Zulu of runway 34 right, so that's 474 next.
2: Japan Air Detroit 2, declare direct tennis, return to maintain 5 star run, maintain 5 star run to tennis, clear for the Zulu, runway 34 right approach.
3: Direct tennis, maintain 5
2: star
3: run, 5
2: star run to tennis, clear for the Zulu, 34 right, Japan Air Detroit 2. Asia 1151, fly heading 180, best star to tennis, maintain 9000.
1: Fly heading 190, maintain 9000, 0151.
2: Asia 1151, heading 180.
1: Heading 180, 0151.
2: オレンジライナー230、リセラルメインテインフライトラボ150、キャンセルビーナスリストリクション。
3: キャンセルビーナスリストリクション、キャンセルビーナスリストリクション。
2: アトランタ4749、リクレールディレクトビクセン、リセラルメインテイン11000。
0: ダイレクトビクセン、ディセラルメインテイン5110、アトランタ4749。
4: So good morning, if it is 081 heavy, technical level 150 on short grip.
2: イベリア081東京アプローチ、レイエクセクタルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クレルビアスワンプタンゴアライバー。
4: クレルビアスワンプタンゴアライバー、トゥアイレスルーム、フラウン34ライト、ゼロアプリコン。
2: イベリア081、ウィリュースピロル250のキャンセル、グリップリストリクション。
4: ウィリュース250、カットピロル、クレルビア
2: 02。アトランタ4749、ビギンディセン。
0: プレスミンディセン、またフォーセルフォーネル。
2: ケジア1151リテラルメインテイン9ナッツのリテラルメインテイン6000
1: リテラルメインテイン6000セルモンファイバ
2: ーオーシーコンス東京アプローチ 2NH2979 成田 2NH2979 インフォメーションインディア